0: Cuídase.
1: Ande wadikanoe nyimbo ikari mutambwe ichebve munhu ndi munhu ande udetse titini ya mnumoe ese kukulanga donzi kulipo basi iye harangi tai ulipo ese anaimera kutine bambo budani padoko tirangi donzi imwe mwaona deka ngoto ina matso mna mwaoe seka shwako iwe deka ilikuona shizinji masulemu umo na kuti ulipo iwe mudalingana matso na matso jali isu ananyara kukulanga donzi. Ese siku ya kuna zatileze ngoto basi siku na zatine baka mdepa doko penepo iye anabvaita letu kupepeta zvako zvense kanda kutarange iye mwaona zvinango achidetsa kana kuti pinangwala chinango achitoweza zvinango pale zvakupwata zvense izvi ananga achizviranga kubvunza kuna wena wanhu mwaona apo jali izvi zvakunyangara muna mwoyo nakuda kuti zvinaranga iwezvi izvi deka ndiwewo uchitwaone kana izvoizvi ungadabva kuti tini abvi izvi nakonza mumburusi lepo jali izvi tsvanyi unaenda kuyaranga nyau yako iwe chinja mushobo wako uyo wakaitirihe uyo chinja izvo zvako nakaitazvo izvo mwaona kuitira kuti pinango pari imwe mogarawo ndimwe wanhu wakubvirana pamutunhupo hamungarangani taidonzvi wekuti pinango pari mwaona ngana dzabvi izvi bambo ngana dzabvi izvi iite mbani yadzaita ryari mwaona izvo zvinoisa kuguwana mumitunhumo umo ekuti uyu agara ari kwache uyu ari kwache uyu ari kwache apo mungaita ryari izvi mabando pandu anapinda nakuti kubatana kunoitisa kuti imwe mukwanisi kukunda zvense zvakunyangara penu ni mami mabanja mukati mukabvirane basi bodzi anyangaza mukagarirana nguva imwe yakurangirana kuti ne nyau yangu apa dzaita tichini iwe penu ndi mai anyangazawo baba ananga kuranga kuti mai maita tichini kana imwe apa mwaona bambo imwe ndanyangaza nyau yanu mwaona apa ine ndikaraita jali izvi aninga dziva tai kuti pinango pale nadzasvika paunyangaza apo nditekereniwo nyau yanu handi azvinakaitika ande zvinakaitika machinyakwai mwaona handi zvinakaitika pendiye bambo achinyakwai adinyangazawo maiyewo kukagarana nguva yakubvine kuti bambo imwe zvainaita imwezvi izvi ndizvodimezvi izvi hamunawo kuonawo zvinango zvakuti pinangwari mungakwanisi kuita penepapo nyau yangu ndirekerewo ndanyangaza nyau yangu leka ukadzivisa vanhu kana kuti leka ukazvikuvakuona kuti pinango pale wazinja nadzazvibva apo wangadzazvibva nadzanyara ndepo nyau yako ine mwaona watama nazvo ndichachinja mwaona zvense izvi muri wairi basi ukazvirangirana izvo izvi apo ungabe hwenabve nyamunsi uchandibvawo iwe nyamunsi uchandibvawo ine mwaona ntsvanyi abve uchandibvawo iwe zvaita iwezvi izvi wanhu achati azvibvewo izvi nakuti ukandidherera maningi iwe bambo imwe zvikazvodhererana izvi nango zvikaripo kale mwoyo muumo ande zvikaripo akatsvaka mukana vasi kuti akwanise kuranga zvinada iye apo mungaita tijari izvi banja ririna shupa kuti rioneke iro richibudirira mwaona ndimudzaona tsiku ziri dzitatu wadi kurambana ya enda umba kwako iwe bve enda neumba kwano mwaona tsiku zizvitatu abva ngaabe ndirekererewo nyau yangu ndaita zvense izvizvi handikanaba kutai kufunga ine ndirekererewo hazvisempensare riini iro iro nguva inenge yadipera panaonangowa mai kuti wanaka mwoyo wadi kuenda nyamunsi uno mangwana wadi kuenda kiatambira tsanzu ra wena munhu mwaona wena mamuna adi kutambira tsanzu rache mwaona kuti ntsvanya kuti bambo ya ndithamangisa pankhanga kuti ne hachari kundida tai mwaona adi kutambira linango tsanzu zvensezvi izvi madikobviva ngaabe wachimbisa kurorwa ine nyau yako kali shungu ndepo apo shungu sangu sadipera ndadi kuhirira kunditumasankuru adi kubvine ndadirorwa nanango angaabe mwaona ramba wene lini iro iro nguva inanga yapera tsvamushe kuti iwe muri kupoka musati kuti ne mai enda nomba kwano tomani mafungo gana napansi mugara pansi kodi ine nzeru iyoyi rekubvine mai enda kumba kwako i mangwana handitsatsumbi ine kodi kunyangaza kwachaita uku yakhalitai masusudewo aya mwaona zvonsezvi izvi mudagara mbuto yebodzi kuita kuti zvinadzaranga imwezvo munanga matoma mazvifunga ninga nyimbo rikwemutambwe ichibvi azvisempensari kuri kuyemba kwaiye Matia Zhidamazio. Nguva sikwenda kaita izvo zitanhatu namapindiyo makumi manai namairi tichiranga sezora zvi42 minutu zvindikaranga ine nyimbo yakuimbiwa naMatia Zhidamazio ichibvi azvisempensare ndaiita ine handikasati taindafunga nyimbo iyi ichibudira iko kudziko raAngola.

dzikakwana gume dzemangwanani mukanango yako kuti muzofanira kunotizwe kuti do dziri sina kutikirwa newabereki rinoenda kure here achimboti musikana wauya nemukomana wabereki wakati mati mukomana mushoo unoenda kure izvo ndizvo mukomana onza musikana wabereki wotadza kupasisa zvinosvike piko asi musakanganoti kune abereki dzimwe dzenguva anondoshora zvimweni amwe anoshora amwe anoshora zviripo amwe anondoshorerapo basi takatoda kuzwa kuti izvo doo dziri sina kutsigirwa nevabereki rinoenda kure here

0: Gwei baba tisvike pano.
1: Ya svika zvenyu tikakubatsire nechi.
0: Baba tauya pano zotsvaga ukama tuda kuroorawo pano.
1: Oh, moda kurora pano, reti. Kana moda kurora pano, tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah baba, munoti matomesero here baba?
1: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah saka baba, musikuziva zvamurikuita kai.
1: Sikuziva zvirikuita inini. Iwe unoziya mvumbi, mvura inonaye 6 to 6 ndozvireta zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so, yenda zvako shamwari kumba kwako.

Mvomba mwe makumi maviri omisesqua nomusazvinona kuita miviri ndiona 20:22 zvomukati munyika yemusambiki muri kutizwa muri mukati mundau dzakasiyana siyana kuverengera nemakumi kana kuti nematevi marongomuna onyika ino matevi marongomuna onyika ino matevi marongomuna oprovhinsi ino yomanika yakwana nguva yekuti timugumisire kuno zviziviso chotakabata pano chokutanga chinoti wakangaranga pamuzi pamachibaba ake kundaraunda kana kuti kubayiro yepiloto muchimoyo muno Ozeyaj Alfande Gamanueli mujaha wemakore makumi maviri nematatu wokubarwa avereketi uye unotambudzika ngofungwa panguva yekungaranga kakaita wanga kasimira bhachi lemuhlobo wemavhu kuvereketa kuti tinoita wainga akasimirazve burukwa rekugogoma naro kana kuti fato treno yekori azuli tiri kubuya ngogirini yainge ine mutswenetswe dzekuchena pamwepo nozanda aronjiva kana kuti noyelo anonga aziva kuna Ozeyaj Alfande Gamanueli kainga kuvebote pa 86 33 81 41 5 zvatambudza maningi kuti ana hake mari yemufoni kana kuti ana foni ngakwedere pedo nechitokisi chiri pedo kuitira kuzoperekedza kuno mujaha wekungaranga kapamuzi pake pamachibaba ake kundaraunda yopiloto ndicho chiziviso chitanga tinacho chiri chiziviso chipanyara zvotoita ngezvekuti vene zviziviso zvimweni zviri zvokutengeserana tengeserana.

Sokoro kuemba kama pingi Gumine mwe makumara kumuna mses kwa ndio na 23 zora je 40 minuto Shkiri godi wen Thomas Mavumo